kenyina anu no ahode na beba na be ye wona wode wo wure nyina betu wiase agapade bibia to agu na wotu sa na mo no e be hunu sa ahode no amen.